Dumu nyame won kan ye ho samre no utie adum 106.3 na medical catch up within the South Georgia kwanda me nima pam phone ejia wa anope urade amaye and 70 and can tene obi a befa ho bi a e urade asem wa wo befu ago obongo vu nyango aje ku kwemu a wo ye nyina no urade boni aya yen dwe nipa ho kaka abi bi a yen ye no sene ese ye ye bi a do obeshe bi a se adum bi ne kura wo nipa ba kufu wa ye ade na affect nipa bebe nya me hu ye mabbo hu ye mabbo afi ye ne ye bompa ese nsuo yi no nyango bo ye se wo me mani nto me mani nto me mani nto we kura ye hu anu so esu ye hia de ayade nya me onka ye ho na onte ne nimche sa me ye kwa urade ase mo atie nyumu isima bakon na afi mi ndani fama bishop na

0: 94.5 and Asempa 94.7 Super Weekend News na sasie and ye nemem ne dano peye no siabono ye no bad ye na se ne penny na drum washia swama de pebia tiye techema debo jim emoja e dear fusania e yasida asida and ye dima obo adye no ni dini and opay some no drosson na dear dimu akotene ye dube kwa wunim sen kukwan keten keti Aye se bia ban yi di ba ye se de bebo na ye ho aye de ato akoko fosu so no eto betwa na na hase enkoko nketenkete no na hase no se ebekoye se enkoye anim de fo bi susu se ne sise ye mu ne sempenyefo be ye no anseda antwa ye no ma hwe ya ebema no ahwiegu obete eho amane anopai na afenso no ye bebo amane wo se aye aprapra na ye nra ne ne enra de na kona wiye enen so anopa no sie ye ye kasei kosi se no donko bebo en ye tie se krom na ye sie sie monte so obati no so mu amane ye na afen so no ye bekwa kwote amane ba hodo ye sesei no won se asafo so no oma se ase ye mo eboa ensie sie se de beye na aja de nyina ye hunhunu yi ebi ensibiem sem ne bi ka ho na nopa yi ye di mu amane ye esom sadom fm anopa no sia kasee bo super weekend news Na kelta kwa toothpaste, ya kasa kelta kwa, e ye paste ya di chie sen, e nunti no, se ya no pa, anasa nyumre, woko da, na wosu uchu se no, e ye kelta kwa, ya dibidie afra, tetinani ya bro bwadi sasa ni ya dibidie kahono, ahen, e nuwa na kel asa kwa faba, bidie hunfa sonso die, e ye bebre, e ye no munka, e maosinya huwadeen, en tukro medide mani mko wye kaka, e diyo haobeba, na DBS roofing, ye ka DBS a e dan so bone ma na DBS a tonton enti no dan na wasie wie na wobeboso no kala bia opɛ DBS de ma wo e honkwa na kwa wasi bibia wobetɔ emfa wo na no ano sika kɛse a esom ɔma 10% discount ye no no wode kye free wasi fa kodi juma foforo wodan ne ho DBS industries wasi roofing papa pa fie wode no enidwa enmakui na na ebo ye chidom edin a megye so ene abena pokuwa Ah, wenye, mene ekwi ya buatiwa ya dom, JP, ena edika sibui eba. Dr. Sain, ena ebu ye chidom. Yansha CNN 7, yanfanchi monsumu.
1: Adjun FM.
2: Asempa FM.
1: Inshirai FM.
0: Na yesha nsemna siye na ye buwamani unse enra. Ena ye aprapra no sasi ye. Ansampo na enra no. Na nkreta fima mpeni atina ye. Aba, ya mani ebo nyinane se. Enra ne neno eye nenu. En ye disi wanuma yesi yesi krum. Na ye prapra krum. Ahumachi se yi. Meba no. Babibabibe bre na nkofo yi gata mu. E prapra ya. E gugu nkun konsu wano. E gusugu ho. En tia sene ni se nensu kahon. Nye nwa nkwani ye didi jumano. Iti diye yehwe ni mni se. Ene da yi enko na wye ye. Na prapra no enwye no. Na sabe bia bola bola sisi ye no. E, ya buwa buwa gugu wa kwane hone. Geta mua ya tia nye ni nano. Ya sisa afi honom. Na ene ye da etusum ye no. Ya National General Cleaning Exercise no. Mpenyifuo edisise suwo. Na ya asudye ni ya bakope. Ene no, akoye memenda sano, babia wo bia no, krobia wo ma wote menka, to krobia wo sima wote menka no, mwenye na mumpie, na mwofo do ahun, wena ye komuna leba, na ye kambom, we kita praye, we kita sofi, na we kita de enke kahonse kain, ye do ni ye pra, ni ye yidrensi mu, ye yanyano, ninyi na ebwa, na omafuwa ya mwa miyemi ya hudron kron kwa hudrumu, mansi mansi ya kandifuwa ni ye mwa assembly sino, e mwa juma ye fuwa, bambo fuwa, omomo ye ahunidiye hon semye, wamu ye hon juma ene monsu wa matumu hon si ho wamye miyango drona monsu monsu mwa maino, ye nyina ye siya na ye yensiye siye, na ye sansu aprapra krum, na eno ena aja, ye gusua edi hon amaniye, etututu muwano na unse enra ejuma dino mampani John Dramani Mahama, wanuko alajo ehono kwa ye intino, ejuma na ekwa sonu na esunye pa, na mampani krumpo kasa nwacheze, 2 days we padie iswa Na kane popo mwa kwa siya di bosume mwasi ho. Na ye prasa, ye gata musa, bosume, ye bewe no, miye hunu sase, we jadia, wuhuwa sisi uhonso no, nuwa hunu si, oh, we die, maye fang, me jare, me huwa tome, ni ya pre krum, niye hunu se krumate. Na omampa ni kwa alajo, ene edia washa shisheye ni bie no, wadia futu watu gana fwe ni muse. Bola ya ye tutugu basabasa enya de papa e ye sumba suban bonne e de fiba krum inti ya kwa bonti ya ye pray yen siye si ye hon na yen siye si monten so na ye wia kromate.

na ne akume kura ne se metetati akuma kuro na so da bia me kwato pana ye ekodom oba ye busu ya pani nya me namwa metuhu se me beti e home aso odin ma bread enu ti no

0: Oye raba.
1: Yo.
0: Enti wunim suku ho mfaso.
1: Yo.
0: Papa yo nyame akoa. Wunim awurade ho mfaso.
1: Yo.
0: Sanso na sofo maame nso eye nyame baba. Tu wunim awurade ene pa e wunim.
1: Ya.
0: Professor Bien ho a obeka akire ne base o ma ne banku school da.
1: Yes.
0: Abra wunim suku ho mfaso. Ene nim die ewo ngumesuem. And there is no way a professor because all man banko school na school so nim faso. Sanso na awofo bia na so nipa bia wo ba wiase mu ha no. Se wo ye wadwene se wo be wo ba. Se wo pese wo kwa wo tena wo wiase na wo ba obra se de opa bia de a. Ene ye ne se de wo pe. But the moment a wo be nya adwene ne se wo be ware. Aware na chi wo be wo. E wo se osua ene yoma bebree e wo aware mu. Ene aware echi awo. Mm. Uye unipa na odi ni pebe be wiase wo. Die wo nko awo wo no no enye wo nko awo de a. So ye papa e be yam ne pa mani pa nyina. Ene oyɛ bɔne nso a e be yɛ bɔne ama ni pa nyina. Enti nipa bebre no ewura adie bi mu a asɛ me pɛ sɛ me yɛ radio presenter. Nanso ne fa yɛ me ane sɛ me pɛ sɛ bi a me sika ewu mu na me pɛ. Sɛ nipa beti me din na me pɛ. Nanso yɛnwene die eweye mu a yɛde bɛboa radio adwuma no adwuma wo yi enipa nya wo so mfaso ye bebre die wo ye yi no die wo wo mu na eda ne ho adie wo na die wo wo mu na ye ne pa na eda ne ho adie na esom nipa mpempem enti ebi kura na na nya sika nji na wo ha na emom die wo wo mu a pɛso de som wo man eno na wo de wo de ye adwuma sana onipa biara o ye adwuma se osofo se odifo se doctor whoever you are however you are no ade e oso odi kan de tu tri mu ne se enipa bi wo mu a wo de besom mamba to wat ya de enipa bi wo mu a wo de besom obi wo ho a okwa aware a aware na wo kɔ no se enipa nyina be wo so aware she ring na ya ye ya ye wedding good enti kwa wo kwa de na se no ne buta ya wo de kwa anse ono so oyi wo warefo ono so anyakunu ono so be wo oh se I say en shishye bi a ya shisha to enti eye normal o so bi afa so bi
1: yeah
0: na mom se wo jitu mu se me hye oba bi ewrade ne pe e de ne pe bebre adom me
1: yo
0: me de kodom sa oba no ama na brabo a wo mu no atraso akọ nche asere de wo wo ewrade adom ye aduane noa aduane noa honhom ne ne pa na ewrade de adom me no me de be no aduane pa ma community na me timu no o manya aduane pa di ama o mokra abo mo na me so manya me sika
1: eno kre
0: se wo de kan de sika no ehye esi wa adwene mu a wo be no poison aduane ama ni pa di because won fa
1: sika
0: good enti me de ba be fa suku mu ma me meti wei machira de school mu penyo enti mehuna de ekoso school mu enna minim se nipa bebre titi school no ma enye wo hu do bi no odo wo we hu no se school ho no ye bia ya
1: very lucrative
0: good en kwada na edo oso no na onye ne sika enti na je nde nyina se me bia school amen kora aban na menya me sika
1: anya mofra no
0: na se ewo ni tirim se me bia school no na matete daachi mpanin papa
1: anokre
0: ama oman no ama awofo a eno na wadi nkuni mu enti se enkwara na ye ten mpo e na wo tete wo no mu ye de ne pa bi ewura wo no mu ama enkwara na down so a wadi nkuni mu sene sika
1: anokre
0: nanso eya na empempi no ye tawe sika sika sika sika disa meme ti we se meme ti suku na mene senti ne yase ye fere bi bi pidi e miti oba atan a wode wo ba e school no mene wo sinkonwa uni adaje uzori anope wo ku adwuma wo ena obeto akwara na twene me so esese me ma otia se se akwara no nye book mu ni mndie ngwa na obesua
1: eno kre
0: me tete akwada no ye ama wam wa hunu se school na ade akwara na bae no o ma magi wiase ni mndie anase book mu ni mndie ngwa na emom me tete akwada na ma wo beyond schooling. Ya kaze school e ntiti ya bia ma anya sa be bia ya titi nipa ntiti se akora ni kosua de pam ana se wo kosua tiling kra no e ye school no a wo ko gentiti ye
1: yeah
0: ntiti me na wo di akora ni bremia mama tete wo ba ma wo no me no wo tsensan